0: Moca FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

0: De la Napoca FM, radioul orașului nostru, vă salută cu drag. Ștefana Lucorean, de la 6 grade Celsius pornim. Da, da, da, și ajungem astăzi pe la 13 grade Celsius maxima la Cluj. Mai mult nu vă dăm. Nu, că n-ați fost cu minți ieri și atunci astăzi numai 13 grade Celsius vă dăm. Da, da, da, eu știu că voi ziceți că ați fost cu minți, că știm, știm, știm poveștile. Ai, ai, ai, le cunoaștem. Așa că abia acum e voie să fii mai nebun atunci. De la 7 la ora 10, cu bună dimineața, vă salută cu drag Ștefan Alu Coroian, la Musai de dimineață, matinalul orașului nostru.
1: Bună dimineața, Ștefane, bună dimineața, Radio Napoca, te salută Tudor de la Cluj. Mergem spre școală cu niște copii care te salută acum.
2: Bună dimineața!
1: Să ai o zi minunată! Doamne ajută, Ștefane, hai să vedem cu ghicitoria!
0: Haide, haide!
1: Ștefane, să nu uiți să nu ne pui pe post, că fetele vor să-ți audă, înțeles?
0: S-a auzit, înțeles, trăiți, cum să... O înțeleg imediat, domnule, dar rapid, rapid, m-am întrebat cum se numesc fetele, cele trei fete!
1: Ștefane, vezi să nu ne uiți!
0: No!
1: Fetele, mai strigați o dată!
2: Bună dimineața!
0: Ce organizare face!
3: Ai fi?
4: Sofia?
3: Aida!
0: Bine!
1: Trei fetii!

școală, cum să spunem noi, pentru cei cu talente. Bravo! O bună dimineața să fie pentru voi, fetelor, și vă mulțumim foarte mult pentru mesajul de la Napoca FM, radioul orașului nostru. Neața bună la Capia! Neața bună peste tot, Giuliano! Bate vântul pe acolo, prin Constanța, pe malul mării. Bate, așa-i, Alizeu. Bună dimineața, Brăila, bună dimineața, Bucureștiu, bună dimineața!

0: Și sigur că da. Baza, baza e Clujul, cu mulțumiri frumos. 102,2 frecvența, napoca.fm.ro pe internet. Este, nu.
1: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și eu sunt drum spre școală.
0: Foarte bine, dragul nostru Alex, îți mulțumim frumos pentru mesaj și salutul de dimineață. Să ai o zi bună la școală, bine? Bună dimineața, luminița, bună dimineața, că s-a apucat de treabă dis de dimineață. Bună dimineața, te salută Sofia și Stelian, Stelian M și Sofia. Cu bună dimineața, mulțumim frumos la jumătate. 7:30 trebuie să tragem la sorți cele două periuțe de dinți electrice pe care le-am promis ieri pentru toți tinerii noștri prieteni care ne-au trimis mesaje vocale, scrise, video și așa mai departe. Avem o periuță electrică cu Spider-Man și una cu Frozen pentru cei mai tineri prieteni ai noștri care ne-au scris

0: Dimineață, cu bună dimineața. La muncă, la muncă, fiecare la muncă, la școală, la grădiniță, fiecare la uzina lui, la fabrica lui, la birourile lui, neapărat la hârtiile lui. Bună dimineața, bună dimineața. Păi de ce vă zic eu la muncă, la muncă? Vă rog să mă scuzați și să mă iertați. Na, că vin cu îndemnuri de-astea nu tocmai simpatice la ora 7, 10 minute și 10 secunde. 5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească degeaba un an. Eugen Rădulescu, consilierul guvernului, mă rog, guvernatorului BNR Mugurisarescu, susține într-un mesaj publicat pe Facebook pe care l-am descoperit și noi că nevoia de finanțare a statului român este de 60 de miliarde de euro într-un singur an. Da, potrivit acestuia, pentru a acoperi întreaga nevoie de finanțare a statului, 5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească degeaba întregul an. Na, m-ați înțeles? De-aia zic, dom'le, la muncă, la muncă. Trebuie bani. V-ați dat seama că trebuie bani, bani, bani. Știi, un an de zile să muncim pentru România, în sensul acesta, ca să ieșim din groapă. Na, târâși grăbiși și ieșim din groapă. Cu bună dimineața. Mulțumim frumos pentru mesaje pe 0734 407 407. Bună dimineața de la Cluj, în drum spre Bistrița. Să văd cât reușesc azi să te aud. O zi mirifică vă doresc tuturor. Spune Tibi, care ne-a descoperit că suntem cocoțați pe 102,2 aici la Napoca FM. Mai era la alter. Mulțumim frumos, Tibi, drum bun la Bistrița. Neața, Ștefan, hai marinică să trăiești, să-ți fie bine. Mulțumim frumos. Cine e aici? Cine?
1: Bună dimineața, Ștefan, Maria, Nicodim și Cosmin. Astăzi mergem spre școală, grădiniță și lucru.
0: Super!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, spor la toate! Grădiniță, școală, muncă, unde merge și tati. Să vă fie bine, Cosmine, numai bine, dragul nostru. Aici cine este?
3: Ștefan, vă salută și a pe etichetă, lângul din
0: gură. Hai să fie bine, mulțumim frumos, Flaviu, o bună dimineața!

Este? Ai, ai, bă, și vă zici omul că 5,1 milioane dintre noi ar trebui să muncească degeaba un an de zile să mai acoperim și noi datoriile acestei țări. Ați cheltuit la bani, iu-iu-iu! Cine e aici cu noi de dimineață? Îți mulțumesc, Miruna, îți mulțumim, dar ce mănânci tu acolo, sandvișul de dimineață? Bun, poftă bună, draga noastră!

0: prietenă, un pic altfel, bine? Na, te mai, vă mai străduiți acolo, faceți cumva să fie bine, neapărat. 07 34 407 407, vă aștept în continuare. Asta e povestirea aici cu joaca noastră de dimineață. Cine-i aici?
1: Dimineața, Ștefan.
2: Bună dimineața, Ștefan.
0: Bună dimineața tuturor. Mulțumim frumos de binețe la Orențiu și compania, precum ați auzit mai adineaur. Robert, bună dimineața. Robert Polak Master Canoa, să trăiască la mulți ani și să meargă treaba cu câinii. Să fie bine, meseriașii sunt cu noi. Asta vreau să vă spun încă de dimineață. Meseriașii sunt cu noi. Bună dimineața.
1: Dimineața, Ștefan, sunt Carina și răspunsul la ghicitoare
0: este Carina. Dacă ai răspuns corect, trecem pe listă aici pentru premiul de final de emisiune. Mulțumim frumos. Dacă șurubul nu e, Ștefan, atunci ai sorire, sorire, bate-te norocul, bucuria și o zi bună să te bată încă, da, să-ți fie bine. Mulțumim frumos de mesaj. Mă uit după mesajele vocale ale tinerilor noștri prieteni, că cu cei mari mă împac eu după aceea, după ora 8. Neața, am ieșit din nou la muncă, eu la școală și tati la muncă, zice Agnes, tânăra noastră prietenă, patroană de la Magic Coco, cum zic de fiecare dată. Bine, Agnes, mulțumim frumos. O zi bună la școală, Steliane, spor la treabă. Hai să o salutăm și pe Ioana. Bună dimineața, spor la treabă la Magic Coco, lângă la terenuri, da? Meniu zilei 33 de lei. O...

telefoane. Păi musai că altfel, de ce am venit, mă, Vali? Pe bune, na, de ce am venit pe aici? Numai așa să vorovim, să turuim pe aici? Românul e bun la turuială. Oi, oi, oi. Na, cu treaba, cu fapta. Na, trebuie să vedem cum rezolvăm. Că aici ai un pic mai greu. Neața bună, eu merg la discotecă. Voi nasa 8 ore după cum cetără șeful. Oamenii de la Mafcom, urări de bine, mulțumim frumos. Nu uita, Mafcom, scule și echipamente, da? De la nivel profesional până la noi ăștia care mai știm să batem un șurub în perete, mă rog, sau să înșurubăm acolo ușor, ușor. Bună dimineața, Mafcom, scule și echipamente.ro este site-ul cu peste 20.000 de produse. Sau dacă vrei să te duci direct la ei, mai povestești, îți povestești și ei despre ce este vorba. Mergi pe Bulevardul Muncii, numărul 16, dragă prietene. Vezi, dacă mergi până acolo la Mafcom, dragă prietene care ne asculți, i-am și mie un polizor unghiular, dar de la ca lumea, firmă, brand, bine? Na bine, mulțumesc frumos. Vorbim noi după aia. Rezolvăm lucrurile după aceea. Alisa!

Tutti Frutti, da? Pe lângă Alisa a mai prins piesa În drum spre, nu știu, grădiniță oare? Sau unde? Mulțumim frumos, tinerii noștri prieteni sunt împreună cu noi, ceea ce e extraordinar. Păi trebuie să investești un pic, domen, tinerii ascultători. Peste 28 de ani să-i mai ai, nu? Păi da, trebuie cu strategie toată chestiunea aici de dimineață, nu așa haotic, dă-i numai să fie, știi? Nu, nu, nu. Cei care au acum 35 de ani, na, ce idee trebuie avut grijă, da, de cei mici, domne, să rămână aici pe frecvență peste 28 de ani, nu? Succes la grădiniță și la școală! Vouă la muncă, dragi prieteni!

mamă. Ia zi tu. Hoțul intră în casă și capul afară îl lasă. Ne răspundeți pe 0734 407 407, dragi prieteni. Ce mai zice aici Clujul, tot mai aproape de capitală? Harta salariilor din România și voi vă plângeți. Vă plângeți că e greu, că nu se mai poate așa, că Clujul se apropie tot mai mult de București în clasamentul salariilor din România. IT-ul conduce clasamentul, urmat de sectorul juridic și cel farmaceutic. În același timp, piața muncii se confruntă și cu o discrepanță tot mai mare între ceea ce își doresc angajații și ceea ce sunt dispuse companiile să ofere. Păi sigur că clujeanul vrea 4.700 de euro pe lună și când colo îi dă numai 2.900 de euro pe lună. Oh, și de aici ne înțelege, sigur că da. Bine, bine, să vă fie bine, dragi prieteni, rămâneți cu noi. V-am mai zis ghicitoare, o bună dimineață, Ștefane, bună dimineață, bună dimineața.

0: dimineața, dragi prieteni. Nu e rău deloc dacă suntem cu bună dimineața.
1: Ștefan, eu sunt Ariana și răspunsul la ghicitoare.
0: Vreau să ne zic că răspunsul la ghicitoare, Ariana, foarte bine, draga noastră. Îți mulțumim frumos. Dacă răspunsul e corect, trecem pe listă. Bine, îți mulțumim foarte, foarte mult. În timp ce vorbesc, mai și verific mesajele. Deci e brafară, Carmen, Irina și așa mai departe, brafară.
2: Music for your morning.
3: Musai de dimineață.

0: noi. Ne descurcăm noi cumva aici de dimineață. Eu trebuie neapărat.
1: Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este...
0: Ați vezi cum au învățat, este... Mă las așa să... să pot să tai un piculeț. David, Natalia, bună dimineața. Mulțumim frumos de mesaj și video. Gustav e pe bagheta din spate. Foarte bine, mulțumim frumos, David și Natalia. Mulțumim. Cine ne-a mai scris aici? Nu cumva să uit pe cineva că e o problemă? După aceea, Adi, să trești. Nu e cheia, apropo de răspuns la ghicitoare. Nu e cheia, nu e cheia. Ia să vedem.

0: Golden,
1: te rugăm.
0: Golden, da, o avem aici după publicitate. Dacă mai oprins, o să se aude Golden. Și trebuie să tragem și la sorți periuțele electrice primite de la Robert pentru tinerii noștri prieteni care ne-au scris ieri și ne-au trimit mesaje vocale. Bine?
2: Bună dimineața, Ștefana lui Coroian. Îți pun drum la ghicitoare.
0: Este. Bine, mulțumim frumos. Cine a răspuns corect? Pe listă cu el, neapărat. Nu, dragă Ciprian. Pe listă, sigur, Aline, pe listă. Păi da, cum? Pe listă, pe listă. Uite, și prietena noastră, o altă, Andreea, va fi și ea pe listă. Mulțumim frumos. Bună dimineața, hornul, zice Maia. Nu. Hai că până ajungi la școală mai trebuie să dai răspunsul corect, Maia, dar și tu, draga noastră Bianca. Bine, mulțumim frumos cu bună dimineața, bună dimineața. Bun, că lucrurile sunt destul de închesuite aici de la 7 la 8, ceea ce e foarte, foarte bine. Bună dimineața, soarele, zice Mariana. Nu, mi-o drag, cu ce zici, tu ai zis bine, mi-o drag, bravo. Mulțumim frumos, te punem pe listă, vrem, nu vrem, asta e situația. Nu? Bine, mulțumim frumos. Să salutăm și pe tânărul nostru prieten Raul, care merge la școală. Bine, mulțumim frumos. Ok, ce știre mai avem aici? Că va fi bine. Dacă va fi bine, atunci tot înainte, dragi prieteni, zice că se fac schimbări la școala altfel. Școala altfel intră într-o nouă formulă. Elevii vor face aplicații, teste digitale și activități în laboratoare. Bine, mare, mare grijă, că lucrurile merg totuși mai spre practic, că era școala altfel. Hai să mergem până în parc. Ok,

0: Boldă, Pințăgare și Irina, care s-a bucurat mult de piesă. Sper că și cei mari s-a bucurat de Golden. Piesa e frumoasă, așa că bună dimineața! Ce faci, Aram?
1: Ștefan Alicorăian. Eu sunt prietenul tău, Aram. Te rog să-mi pui Soda Pop.
0: Soda Pop, ia să vedem cum ne descurcăm în timp util. Mulțumim frumos, dacă nu azi, mâine. Bine, prietene, Aram. Mulțumim frumos că acum trebuie să tragem la sorți două periuțe de diți electrice primite de la prietenul nostru Robert, da? Dresaj canin profesionist acolo la Polac Master K9 și a zis că sunt simpatici tinerii noștri prieteni. Dare, te rugăm frumos, Ștefane, periuțe de dinți electrice tinerilor noștri prieteni. Și atunci facem precum a zis, că e bună ideea, foarte, foarte bună. Să vedem cine câștigă. Este una cu Spider-Man și alta cu Frozen. Acum

anunțat de ieri chestiunea. Sara este prima care câștigă o periuță de dinți electrică de la Robert. Mulțumim frumos. Și cealaltă periuță, Emma. Na, două fete. Acum că e cu Spider-Man, nu-i problemă, așa e? Nu-i mare problemă. Bine, rămâneți cu noi în fiecare dimineață, că mai avem câte ceva pentru tinerii noștri prieteni, pentru cei mai mari prieteni ai noștri și, de fapt, pentru toată lumea. Rămâneți cu radioul orașului nostru, chiar și la 6 grade Celsius și o maximă de 13 grade. Bine? Și nu uita ghicitoarea. Hoțul intră în casă și capul îl lasă afară.

0: Moca FM.
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum, oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate în

0: 0740 231 559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
3: Let's get down,
1: Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.
4: Bună dimineața, Ștefan. Până la cafeluță, pupiș cu sclipici.
5: Great music for a perfect morning.
6: Musai de dimineață.
7: Hey, this is Martin Jensen and you're listening to my new track.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, dragă domnule Ștefan al Locuroian.
2: Așa.
3: Ce faceți, domnule Ștefan?
2: Nimic.
3: Iar la servicii, iarăși?
2: Chipurile.
3: Bravo, domnul Ștefan.
2: Na.
3: Bravo.
2: Ce să face? Na.
3: Păi și eu sunt la servicii.
2: Vă că stai.
3: Răspunsul la ghicitoare.
2: Lasă, lasă poveștile cu ghicitoarea. La muncă, la muncă. Hai, hai, hai, bună dimineața. Mulțumim frumos de mesaj pe WhatsApp 0734 407 407. Salut, Ștefane, Ovidiu din Baciu. Îți dau răspunsul la ghicitoare. Foarte bine faci. Mulțumim.

de fel de... Bine zici, draga noastră, la câte oferte avem? Oi, oi, oi, de la Mapcom până în altă parte, ofertele sunt nemai pomenite. Sport la cele 8 ore pe zi gratuite. O zi minunată să ai! Draga noastră, trebuie muncit. N-ai auzit?

0: fără acele 8 ore pe zi gratuite, zice Gianina. Și bine zice, domn. Zice, dar bine zice când zice.
1: Bună dimineața, bună dimineața,
0: Musai, bună dimineața.
1: O zi bună, Ștefan.
0: Să trești.
2: Bună dimineața, bună dimineața, Musai, bună dimineața. Doamne ajută la tătă lumea.
0: Toți cântați acolo, mă, serios, da.
1: Ghicitoarea
0: este. Este, bine, te trecem pe listă. Mulțumim frumos de asta, Ștefane. Te salută Matia, Sarmin și Sabina. Răspunsul la ghicitoare este frigul. No! Și ne-au scris pe la ora 7:28, cam pe acolo. Nu știu dacă ne mai ascultă Matias, Armin și Sabina. Mulțumim frumos de mesaj. Melcul, nu este Melcul, draga noastră. Brândușa, te mai străduiești, bine? Mulțumim frumos, bună dimineața, Ștefane. Cătălin de la Volt îți dorește o zi frumoasă, exact ceea ce ți-am dorit și eu. Adică eu zic și după aia zic și tu. Da, să fie bine, Cătăline, mamă, să-ți meargă treaba, să iasă banul. Dar pe asta cu Melcu, de unde ați scos-o? Că nu e. Cu Melcu, nu, Otomanul nu e Melcul. Nu, bună dimineața, să trești și să-ți fie bine, dragă Claudia. Mulțumim frumos, mai verific eu aici mesajele, că sunt mulți. Hoțul este, bine zici, Căline, acela este hoțul. O să vorbim imediat și despre faptul că se hotărăște în Senat purtarea, cum să spunem noi, unei uniforme la școală. Da, se hotărăște în Senat zilele astea, uniformă la școală. Dacă era vorba de Armin pe aici...

0: Poca FM.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
3: Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. La Vox.

Alin. Și zic, ce e Balamuc? Este haos, nu Balamuc, Ștefane. Pe Suciu, pe acolo, pe strada aia, cum îi zice Adrian Suciu, cum e?

Mihail Suciu pe Albini și așa Septimiu Albini, Balamuc. Zice că e Balamuc. Na, ușor cu răbdare, ardelenească. Neapărat, dragă Aline, ușor, ușor, cu drag. Doamne ajută, Ștefane, vezi că ne facem echipă de națională. Haide, U! Și am zis, bine, bine, dar să și jucați, mă, ca lumea. Na. Ce că asta a fost sub centură. N-a fost, doamne, sub centură, că nu purtăm centură. Clar, că bate măcar pe CFR. Rămâne de văzut. Vreau să vă văd cam cum vă comportați cu echipa asta de națională de care zici tu, Aline. Bine, drum bun. Aoleu, dar chiar că-ți trebuie răbdare. Aline, mamă, după post.

orașului nostru. Frigul? Zice, cine zice? Găbițu? Găbițule, nu e mă frigul la ghicitoare. Să mai zici o dată ghicitoarea. Pentru cei care abia au venit cu noi de dimineață. Hostul intră în casă și capul îl lasă afară. Ce să fie oare? Ghici? Na.

0: Roca FM. A venit și Valentin să ne prezinte știrile. După știri, după ora, vorbim și de David Popovici, care a ales să exploreze unde s-a dus David Popovici în vacanță. Să vedem ce fițe are David Popovici, campion european, olimpic și mondial la înot. Să vedem și noi cam pe unde s-a dus să-și pună poze pe Instagram în vacanță. Unde s-a dus? Sunt curios ce fițe are și băiatul ăsta. Rămâneți cu noi să aflăm împreună. Valentin, bună dimineața! La Musai de dimineață știrile.
1: Napoca FM.
2: Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august. Inteligența artificială poate crește productivitatea în Uniunea Europeană cu 1% în următorii 5 ani, însă riscă să adâncească inegalitățile economice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Într-un raport recent, FMI arată că 60% dintre angajații din economiile europene avansate vor fi afectați direct de valul AI. În timp ce unii vor deveni mai eficienți, alții își vor pierde locurile de muncă prin automatizarea sarcinilor repetitive. În plus, tehnologia pune deja o presiune uriașă pe rețelele de energie, centrele de date consumând în prezent 3% din electricitatea continentului. FMI trage un semnal de alarmă și pe plan strategic. Fără investiții masive în propria industrie de profil, Europa riscă să devină complet dependentă de giganții tehnologici din Statele Unite și China. Ucraina solicită un sprijin financiar masiv și cere Uniunii Europene peste 30 de miliarde de euro în plus pentru anul 2027. Suma suplimentară este considerată vitală pentru susținerea stabilității economice în contextul conflictului prelungit. Solicitarea vine într-un moment în care statele membre ale Uniunii Europene își analizează deja bugetele pe termen lung și capacitatea de finanțare pentru anii următori.

Ștefana lui Coroian. Să avem o zi bună, începând cu o bună dimineață neapărat. WhatsApp-ul nostru 0734 407 407. Vă așteptăm și acolo, dragi prieteni. Haideți să mai spunem o dată ghicitoarea, că lumea vine așa pe rând pe rând și bine face că vine. Hoțul intră în casă și capul afară îl lasă. Ce să fie oare? Ștefane, zice un prieten de-al nostru, dau o cursă unde vrei în oraș, dai tu răspunsul? Umblați cu mită și cu șmeche.

crezi probleme, drăguță. Îmi crezi probleme cu clujeni, în primul rând. Da, 22 septembrie, adică astăzi, ziua mondială fără mașini. Și îmi pune aici o poză cu bicicletă, cu promovează transportul nepoluant, reduce poluarea orașelor, contribuie la un viitor mai sănătos. Deci tu mă bagi în belele, draga noastră, serios. Vreți să enervez clujeanul eu de dimineață cu ziua mondială fără mașini. Pe bune acum. Na. Astăzi, 22 septembrie, trecem peste repede să nu enervăm prea tare clujeanul. Na, cam asta e. Pui cafeaua la încălzit, claxonul sună în oraș. Pe Napoca FM, vibe-ul cel mai drăgălaș. Ne trezim cu zâmbet fain, ziua n-are cum să meargă prost. Ștefan Locorean, dă musai pe post. musai, da, sigur că e ok, ești poet, Cristine, serios, na. Ești poet. Salutări și bună dimineața!

0: acolo? Ce ai cumpărat?
1: No, Ștefan, a cumpărat niște flori.
0: Așa.
1: Și scrie pe instrucțiune aici ce plantă îi, uh-huh. Așa, soare moderat. A nu se consuma. Ca să stare să mânce florile dacă le cumpără. Trebuie să scrie, bă, nu le mâncam.
0: Păi normal.
1: Comestibile. No, nu-i bine.
0: Mai bine? Bine, cum să nu fie?
1: Bine să mâncăm.
0: Da. Na. Dar e și frumoasă dacă e și bună de mâncat. Păi trebuie fi vegetarian, dragul nostru. Înțelegi? Fii vegetarian. Bine, mulțumim frumos, neața Ștefane, să trăiești. Radu I, o bună dimineață și ai și tu ești pe listă la concursul cu ghicitori, copilăria noastră aici de dimineață. Bine, dar nu contează, e important să te joci, să te simți bine jucându-te cu Napoca FM de la 7 la 10 de luni până vineri. Da. Premiul merge astăzi pe Mehedinți, Ștefane, că de nu fac ce-o făcut tata. Ai grijă, Mehedințiu, acolo sus v-ați urcat și voi cu Mehedințiu vostru cu toți. Serios, bună dimineața, continuăm aici, bună dimineața, pentru că there she goes.

Dar de dimineață, de dimineață, nu așa că, da? Că mai vrei să dormi, că alea toate la un loc. Bună dimineața, David Popovici. Ce fițe are, domne, David Popovici? Ia să vedem. Unde merge el, domne, în vacanță? David Popovici a ales să exploreze. Ce să exploreze? România, domne, în locul destinațiilor exotice de vacanță. În ce colț de rai își încarcă bateriile Dita, mai campionul mondial, european și olimpic, la cei 20

22 de ani alege România pentru vacanțe. Campionul român, cunoscut pentru faptul că preferă escapadele simple și locurile autentice, a mers, știți unde? La Șapartoc. Ce vă strâmbați așa? N-ați auzit de Șapartoc? Dacă n-ați fost la

Little Village, o pensiune agroturistică aflată în inima Transilvaniei, lângă, chiar lângă Sighișoara. Locul ales de David Popovici este prezentat ca o casă tradițională de oaspeți cu circuit închis și acces

pregătire, cu diete de-alea, cum să spunem noi, drastice, a zis gata, mai mănânc și eu ceva și mă duc și la Șapartoc după ce am câștigat titlul european la anul. Na, na, zici, să văd, ce mai ziceți, ce mai comentați? Voi din Palma de Mallorca, ia să vă ce ziceți de băiatul ăsta. Aveți o părere urâtă despre el, este? Să meargă la Șapartoc, domn. Aoleu, pe unde a fost și maică mi-a copilărit pe acolo, pe la Șapartoc. Și acolo merge și David Popovici. Aoleu, rău a ajuns băiatul ăsta, vă spui sincer. Apropo, nu știți, o cabană pentru o zi de naștere ne-au rugat niște prieteni de-ai noștri, ascultători. Sunt câți? 9 copii de 12 ani și 4 părinți. Dacă știți ceva cabană, să-i ajutăm să o închirieze pentru ziua de naștere. O cabană cât de cât, ok, da, să fie. Bine? Vă rog frumos, hai să fie bine, rămâneți, că pe aia vă trimitem și la Șapartoc, dacă chiar vreți. Nu vreți? Ah.

0: Poca FM. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
0: Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
3: Best radio show in town.
4: Musai de dimineață.
5: Hey, this is Sunsets and you're listening to our new song.

Stăm la pândă, la miezul nopții, să prindem miezul nopții, dragă prietene. Uniforma devine obligatorie în școli? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Uniforma devine obligatorie în școlile de stat? Legea a trecut de Senat. Senatul a adoptat ieri proiectul care prevede introducerea uniformei, domn. Obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. S-au înregistrat 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Propunerea legislativă modifică și completează legea învățământului preuniversitar. Potrivit noilor prevederi, elevii vor avea obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ, cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității de învățământ. Cam asta e povestirea, dragi prieteni, cu uniformele. Senatul a hotărât uniforme, uniforme, dar sigur că da, după modelul ales de școală și de părinți în același timp. Cam asta. Adică, doamne, alegem ceva cu Nike, papuci Nike, niște pantaloni de-aia în trend, na, și niște tricouri de-alea adevărate, tot de brand, da, fără brand n-ai. Cum să-l trimiți la școală pe copil fără brand? Pe bune acum, da? Acum, sigur, Consiliul Școlar hotărăște, mă rog, a școlii și al părinților deopotrivă cu uniformele. Ce ziceți, e bine sau nu e bine? Vă aștept pe 0734 407 407 aici la radioul orașului nostru. La Napoca FM se numește. Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would you love me?

0: Ardelenește.
1: Cine-i? Sau altfel zis, Ardelenește, cine-i?
0: Nu?
1: Cam asta e traducerea piesei Who is it? Cine-i? Na, cam așa e povestirea. Who is it? Piesă remixată de Daniel Pavel. Colegul nostru îl ascultați în fiecare zi de luni până joi, de la ora 19 la 21, cu emisiunea Just For You, aici la Napoca FM. Cu bună dimineața! Vremea se schimbă radical. ANM anunță temperaturi cu

asistent virtual al unei bănci din România, da, un asistent ăsta virtual, a jignit un client care s-a arătat nemulțumit de răspunsurile primite în timpul unei sesiuni de suport. Lia, agentul digital al băncii, a răspuns cu apelativul... Na, ne scuzați, dar trebuie să zicem cum i-a răspuns. Lia, agentul digital al băncii, a răspuns cu apelativul idiotule, înainte de a transfera conversația către un operator uman. Banca

digital Lia. Și a fost nemulțumit, i-a zis că e nemulțumit, iar agentul digital l-a făcut idiot. Apelativul idiotule. Aoleu, din de râs, dar e de râs, știți cum e. Aoleu și vai, bă, dacă și operatorul digital AI sau ce mai fi se enervează. Deci dacă și ăsta nu mai are răbdare, suntem gata, prieteni, dacă

0: Moca FM. Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

și iarăși na-na-na. Da, da, da, dacă e na-na-na. Da, vă, știrea asta, vă spun foarte pe scurt, ca să vă dă seama că și prin alte părți se întâmplă fel de fel de lucruri. Viața unei tinere din Marea Britanie distrusă de un diagnostic greșit de cancer. 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă. Dita mai Marea Britanie, dom'le, nu vorbim de... Înțelegeți? Asta e minunăția. Ca să vă dați seama că peste tot se fac greșeli, oamenii în general sunt cam aceiași peste tot. Dacă probabil ar trebui să aibă o organizare ceva mai bună după sute și sute de ani. Că noi ne-am apucat numai acum mai de devreme. Viața unei tinere din Marea Britanie distrusă de un diagnostic greșit de cancer. 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă. Na, să vă văd ce mai ziceți voi acuși, acuși. Bucurii, sănătate, rămâneți cu noi, dragi prieteni. Bună dimineața, bună dimineața. Dar voi vă gândiți deja la, la Crăciun, la porc și la Antonella Caramela, zis și Birocrațela. Zice că vezi că porcul ăla de Crăciun trebuie să fie al meu și fără participare. Ai, peste venchilor ce sunteți voi azi și mâine și poi mâine. Hai cu Napoca FM aici de dimineață, radioul orașului nostru. Hai de Clujul.

Sper că dansați pe muzica asta, dragi prieteni, aici la Napoca FM. Crina, sper că dansezi și tu. Lasă hârtiile alea în bucuria lor de treabă un pic, măcar 10 minute. Să dansăm și noi de dimineață. Imediat vine Valentin să ne prezinte știrile. Vorba unei ascultătoare, să vezi răsăritul e frumos. Dar l-au pus la o oră groaznică, domne, răsăritul. Groaznică! Să vezi, răsăritul e frumos, dar l-au pus la o oră groaznică. Aoleu, greu! Greu, greu! Sexy thing, baila! De-aia zic, baila! Baila morena! Și morena, sigur, să danseze. Zucchero Fornaciari a concertat la Cluj acum câțiva ani, într-un show

0: Baila, baila, Morena. Bun remixul cu Zucchero Fornaciari. Dar la festival mai trebuie și câteva știri, da? Ca să știm cum să facem, pe unde să o luăm, ce show-uri să urmărim, da? Bine, Valentin, știrile la Musai de dimineață. 102,2 e frecvența la Cluj, iar peste tot în lume, pe internet. napocafm.ro. Cu bună dimineața!
1: Napoca FM.
2: Județul Cluj deschide clasamentul salariilor din provincie, însă inflația dictează regulile pe piața muncii. O analiză recentă arată că angajații din Cluj câștigă în medie peste 6.600 de lei net pe lună, fiind depășiți la nivel național doar de capitală. Timișul ocupă poziția a treia, în timp ce județul Hunedoara se află la coada clasamentului cu un salariu mediu de puțin peste 4.100 de lei. Pe domenii, sectorul IT rămâne liderul absolut cu câștiguri medii nete ce depășesc 11.700 de lei lunar. Domeniile juridic și farmaceutic vin puternic din urmă, în timp ce lucrătorii din retail au cele mai mici salarii, cu o medie de 4.700 de lei. Vestea proastă este că puterea de cumpărare continuă să scadă în mod accelerat. Deși lefurile au crescut cu aproape 5%, o inflație de aproape 10% a tăiat drastic din puterea de cumpărare a românilor. Astfel, candidații cer la angajare salarii cu 30% mai mari decât sunt dispuse companiile să ofere. O școală gimnazială nouă, construită de la zero, va fi ridicată în cartierul Clujean Bună Ziua. Practic, este o investiție de 30 de milioane de euro, finanțată integral din bugetul local, care va asigura peste 700 de locuri pentru elevii din zonă. Viitoarea unitate școlară va fi dotată la standarde moderne, urmând să cuprindă 27 de săli de clasă, laboratoare, săli și terenuri de sport, dar și cabinete medicale și stomatologice. Clădirea va fi una verde, eficientă energetic, alimentată de 200 de panouri fotovoltaice. Aici. Aflat în vizită pe șantierul unde lucrările au început deja, primarul Emil Boc a lansat un avertisment ferm constructorului. Edilul a anunțat că va verifica personal evoluția proiectului, astfel încât termenul de finalizare, programat pentru sfârșitul anului 2027, să fie respectat cu strictețe. Județul Cluj devine un magnet tot mai puternic pentru mari investitori străini. O delegație de afaceri din China s-a aflat în vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Scopul întâlnirii a fost extinderea cooperării economice, a schimburilor de experiență și a transferului de tehnologie. Vicepreședintele Radu Rațiu le-a prezentat partenerilor chinezi facilitățile din parcurile industriale Tetarom, forța de muncă înalt calificată din universitățile clujene, dar și performanțele județului în digitalizarea administrației.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

deosebită. Cine-i fainul? Alex! Să trăiască și fainul de Alex. Toate cele bune. Bună dimineața! Bună dimineața! Oare ghicitoare n-avem azi? Dar tu pe unde ai umblat, Libiule, astăzi? Că mă spune sincer, pe unde ai umblat tu astăzi? Ai, ai, ai, deci lumea umblă, nu știu pe unde, după aia că unde ghicitoarea? Păi am tot zis ghicitoarea, o mai zicem o dată. Nu numai pentru Liviu, sunt mai mulți care vor să audă ghicitoarea. Hoțul intră în casă și capul afară îl lasă. Ce să fie oare, Liviule, mamă? Scrie-ne pe WhatsApp 0734 407 407 pentru un premiu fain la final de emisiune. Hoțul intră în casă și capul afară îl lasă. Astea sunt cu nasul mobilă, Ștefane. De ce nu dai mai tare telefonul ăla, radioul ăla? De dă pic și tu mai tare. Pe când vin piesele astea frumoase, păi tu nu dai mai tare radio? O, Liviule, lasă-mă. Răspunsul la ghicitoare trimis de Anastasia și Matei este corect? Este corect, sigur că da. Îi trecem pe listă, Cristiane. Numai bine, și pe Elena trebuie să o trecem pe listă. Uite că a dat acum răspunsul corect. Și pe Florin îl trecem pe listă. Și uite așa, umplem noi lista aici de dimineață. Sigur că da. Mulțumim frumos. Hai, hai, hai, cu plăcere.

0: Aoleu, ce-mi faceți voi mie, prieteni? Ce-mi faceți voi mie? Dar lasă că mai discutăm, facem să fie bine. Rămâneți cu noi, uite, o piesă nouă în playlistul nostru. Uite, am primit-o aseară, o ascultăm dimineață.
1: Hey, this is Young Bomb.
2: Hey, this is RZA.
1: You're listening to our new track.

0: Rămâi pe Napoca FM.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum. Oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate în

0: 0740-231-559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Cocon Mănășturi lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B lângă la terenuri în Mănășturi. Poftă bună!
3: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

Dragă prietene, să strălucim aici de dimineață. N-am astăzi... Dar nu poți să strălucești dacă nu bate soarele un piculeț. Nu, nu strălucește și soarele. Că altfel am strălucit cu totul și cu totul alt.

Cuțe și fluturi vii, da, de la Julius Mol. Pentru cei mai tineri prieteni ai noștri, dăm știrea. Așa că stați pe aproape să ne informăm unul pe celălalt. Cu bună dimineața! Ce mai zice aici? Zice că lucrurile se rezolvă. Da, atunci e foarte, foarte bine dacă se rezolvă, că asta vreau să știu, dacă se rezolvă lucrurile sau nu se rezolvă. Cu bună dimineața, nu altfel. Aveam o știre aici, neurologii spun că acest nutrient este esențial pentru creier, dar lipsește din multe diete. Că voi numai slănină cu brânză și ceapă roșie și roșii. Dăm așa, singur, că mă rog, mai sunt unii care sunt cu caviar, mai sunt cu alte mâncăruri exotice, sigur că da. Neurologii spun că acest nutrient este esențial pentru creier, dar lipsește din multe diete. Alimentele în care se găsește din belșug, un nutrient esențial pentru buna funcționare a creierului. Nu prea băgăm în seamă creierul, ăsta e adevărul, da. Eu m-am surprins și pe mine că nu bag în seamă creierul. Când mai vorbesc minune aici la radio, zic, bă, nu... Nu mi-am antrenat creierul, mă, ce minuni vorbesc eu la...

Memorie și starea de spirit, da? De dimineață. Iar lipsa sa poate avea consecințe asupra sănătății. Ouăle, laptele și brocoli se numără printre sursele alimentare. Na, ce ziceți voi? Este vorba despre colină, un nutrient esențial pentru organism. Se găsește și în lapte, da? Un rol important în acest proces de a pune totuși creierul la punct și la muncă un piculeț. Colina, da? Ouă, am zis, lapte, brocoli, de asemenea. Dar laptele este pentru viței, nu este pentru oameni. Numai când suntem mici, bem lapte. Lasă, domne, că merge cu mămăligă cu lapte. Ai niște brânză acolo, niște ouă, niște... Faci treabă bună, domne. Lăsați să mâncăm și noi niște lapte. Vă rugăm frumos, nu mai vă luați după informațiile chinezești, a cartea mai groasă așa. Lăsați că are omul chef de o mămăligă cu lapte. Și așa mai luăm și noi o colină, o... Na, să punem creierul la punct. O să vedeți voi astăzi că mănânc eu o mămăligă cu lapte, mănânc și niște ouă, pun acolo la brânză, smântână și pun niște ouă fierte. Să vedeți mâine

Da, piesă nouă aici în playlistul nostru. Dacă vă place foarte bine, să fie o bună dimineață la 9:37 de minute. Bună dimineața, bună dimineața. Uite-l, Ștefane, pe prietenul meu Albus. Așa se numește câinele Albus. Robert e cu câinele Albus, de-a trimis o poză. Robert Polak Master ca nouă spor la treabă. Bucurii să fie, numai bine. Uite că și

De ce se numește omletă și nu ouletă? Că doar nu e făcută din om, ci din ou. Uite, o întrebare la care a trebuit să cugetăm un pic. De ce zice omletă și nu ouletă? Bună întrebare. Sigur că da. Ștefane, mămăligă cu silvoiță, cu majun. Aia, da. Bunica a mâncat de asta. Văd că în Italia lumea duce poftă și dor de mămăligă cu majun.

0: treabă dacă răspunsul la ghicitoare este altul. Soarele. Nu e soarele, zice cineva aici. Bună dimineața, bună dimineața!
1: Nu lăsa pe mâine ce pot face astăzi. Tu mereu o dai pe mâine și mâine nu mai faci nimica. Ai grijă, ai salutat toate fetele din partea lui Puiu cu mult respect.

Salut! E o strictare, ăsta e adevărul aici de dimineață. Răspunsul la ghicitoare este... Acela este o zi minunată! Carmen Laura, mulțumim frumos! Răspuns corect, suntem pe listă aici la ghicitoarele noastre. Bun, ce mai facem, ce mai dregem, cum le rezolvăm aici de dimineață? Că cumva trebuie rezolvate, așezate, puse la punct. Uite așa!

mai adineauri. Și s-a terminat piesa Acuș. Acuș, Acuș, Acuș, bună dimineața. Armin cu Sasha. Wow, ce piesă, Ștefane. Ai văzut ce avem noi aici, ce bogății muzicale? Da, da, da, sigur. Melodie cu soare. Vorbești de soare acum, chiar sunt curios. Chiar sunt curioasă. Care e răspunsul la ghicitoare? Că tu ai zis soare la ghicitoare, dar nu e niciun soare la ghicitoare. Dragă Melinda. Da, da, da, sigur. Mai zicem imediat. Stai că mai zicem, uite, acum ultima dată mai zicem. Sau poate mai strecurăm încă o dată ghicitoarea până la fix. Hoțul intră în casă și capul lasă afară. Sau capul afară lasă. Hoțul intră în casă și capul afară îl lasă. Ne răspuns pe WhatsApp 0734 407 407. Nu e lumina. Nu, nu, nu, deloc, deloc. Suntem în luna septembrie. Mai avem puțin. Bucurați-vă de luna asta. Ce vrea să picure un piculeț? Mă uit aici pe geam, parcă, uite, picură un piculeț pe geamul ăsta al nostru, că-i curat și imediat văd despre ce este vorba. Eu după geam mă iau când vă zic datele meteorologice după geamul ăsta de la mansardă. Da, da, da, da, da, 8 grade Celsius deocamdată, tot după geam mă iau. 8 grade Celsius, maximă de 13 grade și o să mai picure. Dacă ar pica, bine ar fi, dar picură, știți cum e? Asta e.

A, da, da, da, sigur, da. Bună ziua, mai aveți nevoie de un zugrav? Aveți experiență? Am două facultăți, economie și fizică. Perfect. Din astea avem deja în echipă. Ne mai trebuie unul de

7 la 10, na. Și noi din cauza cafelei, nu. Trebuie să vedem de unde până unde, domne, atâta agitație de la 7 la 10, de luni până vineri, la Poca FM. Am spus de

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Vel, aici de dimineață, dragi prieteni, ultima dată ghicitoarea. Atenție, atenție, că în 3 minute tragem la sos după ce verificăm toate mesajele venite pe WhatsApp-ul nostru 0734 407 407. Hoțul intră în casă și capul afară îl lasă. Asta e povestirea, dragi prieteni. Ne răspundeți repede, repede la această ghicitoare și facem să fie bine pentru unul dintre voi, nu chiar pentru toată lumea, deși de dimineață ne-am străduit să fie bine pentru toată lumea, atât cât ne-am priceput și noi, dragi prieteni. O să vorbim mâine de o aplicație românească de descoperire de cafenele, care valorează 1,6 milioane de euro în urma unei noi runde de investiții. O aplicație românească, da, da, da, de descoperire de cafenele. Valorează aproape 2 milioane de euro aplicația asta. Unde să bea o cafea? Acolo, acolo, acolo, dincolo la Burghaus. Și acolo e foarte bine, la Urbano. Sigur că da. Hoțul intră în casă și capul alfară îl lasă. Mâine povestim mai multe, de la 7 la 10. Dar să fiți cu noi, neapărat să fiți cu noi, dragi prieteni. V-am zis ghicitoarea, mai aveți puțin și tragem la sorți dintre cei care au dat răspunsurile corecte la ghicitoare. Cu bună dimineața! La Musai de dimineață!

0: Getaway cu Vibe, neapărat cu Vibe la Napoca FM. Să fie Vibe, dragi prieteni, cu bună dimineața. Turn the volume
1: all the way up. All right, let's go.
2: Napoca FM.
0: Așa este, aici e vibe-ul la Napoca FM. Salut, salut, zice un prieten de al nostru. Așa ne permitem revelion în Hurgada. În Hurgada, Ștefane. Deci el mănâncă pateul la 6 lei. Roșii, nu știu cu câte le-a luat, că acum le găsești la 4 lei kilogramul. Are și niște ardei și văcare și niște. Să-și-a cumpărat și un pic de sare. Și zice că așa o să ne permitem revelion în Hurgada. Egiptul să trăiască. De porcă pateu, zice. Dar cine-i șmecher pe Valea Regilor în decembrie? Cine, Ștefan? Ai, ai, ai, mă, ce figure aveți, mă! Deci nu v-ați duce la Șapartoc, lângă Sighișoara, cum s-a dus David Popovici? Păi numai figuri!

0: Sighișoara și voi urga, da, și povești de felul ăsta, mă. Extraordinar, da. Sunteți pretențioși, oi, oi, oi.
1: Good morning, everyone.
2: Musai de dimineață.
0: Good morning.

Sheeran. Probleme, unul dintre invitați care cântau în deschidere, Macklemore, a povestit de Palestina și hop, au reacționat unii, alții au zis, matare, nu mai cânt, nu neapărat Ed Sheeran. Nu neapărat Ed Sheeran, organizatori, oameni care dețin stadioanele și așa mai departe. Fiecare cu interesul lui, nu? Sigur că da, despre asta este vorba. Așa, care probleme Ed Sheeran în turneu? Nu sunt artiști care să mai cânte în deschiderea concertului. Mm-hmm.

Bun. Ia să vedem despre ce este vorba. Acuși, la tragerea, la sfârșit, am verificat toate mesajele, toate cele corecte au fost puse pe o listă și tragem la sorți. Îmi pare rău, Dorule, că tot cu random.org, na. Vă cam speriați când auziți de random.org, dar este indestructibil și echidistant random.org. Deci nu poți să-l corupi deloc. Deloc. Chiar dacă ați vrea voi, veniți cu prăjituri, random-ul nu mănâncă prăjituri. Na. Eu nu mă apăs pe Space Pack. Pac și apare pe listă câștigătorul, un câștigător de pe listă. Cam asta e, dar ce se câștigă? La final de emisiune, păi vă spui eu acum. O cană musai de dimineață în Apoca FM. Mulțumim frumos, giftsforall.ro la Cluj. Ei fac de toate acolo dacă vrei să faci cadouri. Giftsforall.ro. Și de asemenea pentru tricou celor de la crossval.ro, mulțumim mult. Umbrela am rezolvat-o noi. Da, pur și simplu, musai de dimineață în Apoca FM, că uite cum plouă la Cluj. Uite, băi, stăm în groapă aici și aici plouă la Cluj. Sigur că în groapă. Clujul e pus în groapă un pic, înconjurat de dealuri, în sensul acesta. Ștefane, dau un pateu pentru premiu. Vezi că tu ai luat pateu scump, 6 lei. A zis un ascultător că a găsit la 3 lei. Sper că-i pateu ăla la 3 lei. Aoleu. Bine, mulțumim frumos. Toate cele bune. Cum să nu se facă geografie? Nu se face geografie la liceu?

cu buricul degetelor apăs pe Space, Carmen Laura. Bun, ia să vedem despre ce e vorba, cine câștigă și na, e bucuros, da? Dorin H. câștigă cană, tricou și umbrelă că plouă. Sigur că da, umbrelă musai de dimineață în Apoca FM. Mulțumim frumos pentru tot, vă aștept și mâine, dragi prieteni. Da? Aici, pe 102,2 la Cluj.

Nu ești tu, dar mai încerci și mâine, bine? Hai, succes, bucurii, toate cele bune. Vorba despre prietenul Dorin. Dorin H. Da? Ești Dorin H? Dacă ești Dorin H, atunci... da, mulțumim, Pasc. Da, da, da. Na, pe lângă ai trecut. Aoleo, deci a fost foarte aproape Dorin P. Și a fost Dorin H care i-a luat premiul. Extraordinar, dar ce ghinion a avut. Ștefana Locorean vă salută și vă mulțumește. Data viitoare cu noroc, Dorin P. Toate cele bune, numai bine. Mulțumim frumos, bucurii și numai bine. Rămâneți cu Napoca FM că merită. Și nu uitați, I'm only human, Ștefan Alucoroian.

1C, de fapt. În Suceagu e un super service, repară și Tesla, ceea ce înseamnă seriozitate. Nu oricărui îi se dă posibilitatea să repare o Tesla, oricărui service, da? Și de asemenea, mașini multimarcă, la prietenii și colaboratorii noștri de la Elite Color din Suceagu, de la Baciu, încă un pic, da? Treabă serioasă și bună se face acolo. Strada principală numărul 1C în Suceagu. Spor la treabă, prietenilor, că știm că ne ascultă acolo. O bună dimineață, numai bine, spor la treabă. Iar vouă, prieteni, ce să vă mai zic? Dar nu vă mai zic nimic.

este 22 septembrie, nu este orice zi, să știți, astăzi marcăm Ziua Mondială Fără Mașini, dedicată promovării mersului pe jos, bicicletei și transportului public. Așa că indicat ar fi ca astăzi să lăsăm mașinile acasă, să facem puțină mișcare, asta dacă nu suntem contra cronometru pe ceas. Pe ceas o să stau și eu cu voi câteva ore în cele ce urmează. Grație la Ionescu sunt, vă salut, așadar, audiție excelentă!

0: Investiți responsabil. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Evoluderm Wilda Amand, cremă de față și corp, 250 de mililitri la 19,99 lei, redusă de la 39,65 lei. Și Bifas Pro 40, cremă anti-îmbătrânire, 60 de mililitri la 34,99 lei, redusă de la 62,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Let's go! Napoca FM.
4: FM.
3: 102,2. Dacă e Cluj...

0: auziți noua tendință în România. Tații intră tot mai des în concediu de creștere a copilului. Se schimbă vremurile, se pare. Odinioară tata aducea salariul, acum aduce și scutecele. Ei bine, tot mai mulți tații și-au concediu pentru creșterea copilului în țara noastră. Numai în 2025, aproximativ 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de anul precedent. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Schimbările temporare de rol în familie reprezintă încă un subiect privit cu rezervă de mulți români. Iată, acum stau și tăticii cu copiii pe acasă, trec bărbații la cratiță, chiar că s-au schimbat vremurile.
1: Bună, sunt Alexandra Stan.
2: This is Ariana Grande.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

0: timpul ca inteligența artificială să scape de sub control oamenilor. Ei bine, China se pregătește pentru riscul ca sisteme avansate de inteligență artificială să scape sub controlul oamenilor, în contextul în care autoritățile de la Beijing au inclus deja astfel de scenarii în propriile cadre de siguranță și au introdus reguli pentru limitarea autonomiei agenților AI. Oficialii chinezi avertizează că dezvoltarea rapidă a tehnologiei poate genera riscuri grave, iar președintele Xi Jinping a transmis că inteligența artificială trebuie să rămână întotdeauna sub control uman. Are dreptate și președintele Xi Jinping, dar trebuia el să ne spună asta? Noi nu ne gândeam nici în ruptul capului chiar așa?
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Muzica de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Napoca FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Județul Cluj deschide clasamentul salariilor din provincie, însă inflația dictează regulile pe piața muncii. O analiză recentă arată că angajații din Cluj câștigă în medie peste 6.600 de lei net pe lună, fiind depășiți la nivel național doar de capitală. Timișul ocupă poziția a treia, în timp ce județul Hunedoara se află la coada clasamentului cu un salariu mediu de puțin peste 4.100 de lei. Pe domenii, sectorul IT rămâne liderul absolut cu câștiguri medii nete ce depășesc 11.700 de lei lunar. Domeniile juridic și farmaceutic vin puternic din urmă, în timp ce lucrătorii din retail au cele mai mici salarii, cu o medie de 4.700 de lei. Vestea proastă este că puterea de cumpărare continuă să scadă în mod accelerat. Deși lefurile au crescut cu aproape 5%, o inflație de aproape 10% a tăiat drastic din puterea de cumpărare a românilor. Astfel, candidații cer la angajare salarii cu 30% mai mari decât sunt dispuse companiile să ofere. O școală gimnazială nouă, construită de la zero, va fi ridicată în cartierul Clujean Bună Ziua. Practic, este o investiție de 30 de milioane de euro, finanțată integral din bugetul local, care va asigura peste 700 de locuri pentru elevii din zonă. Viitoarea unitate școlară va fi dotată la standarde moderne, urmând să cuprindă 27 de săli de clasă, laboratoare, săli și terenuri de sport, dar și cabinete medicale și stomatologice. Clădirea va fi una verde, eficientă energetic, alimentată de 200 de panouri fotovoltaice. Aflat în vizită pe șantierul unde lucrările au început deja, primarul Emil Boc a lansat un avertisment ferm constructorului. Edilul a anunțat că va verifica personal evoluția proiectului, astfel încât termenul de finalizare, programat pentru sfârșitul anului 2027, să fie respectat cu strictețe. Județul Cluj devine un magnet tot mai puternic pentru mari investitori străini. O delegație de afaceri din China s-a aflat în vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Scopul întâlnirii a fost extinderea cooperării economice, a schimburilor de experiență și a transferului de tehnologie. Vicepreședintele Radu Rațiu le-a prezentat partenerilor chinezi facilitățile din parcurile industriale Tetarom, forța de muncă înalt calificată din universitățile clujene, dar și performanțele județului în digitalizarea administrației.
3: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
4: Hey, this is Yoki.
5: This is Björk and you are listening to my new single, Love Line. Love Line.

Tăscu de acasă, însă i-au zis ce spun specialiștii, munca de acasă ar putea fi mai dăunătoare decât credeți pentru sănătate. În zilele în care angajații cu program hibrid rămân acasă, în loc să meargă la birou, aceștia stau așezați cu aproximativ 44 de minute în plus și au aproximativ 58 de minute mai puțin de activitate ușoară și moderată până la intensă, combinate, potrivit unei cercetări publicate recent. Concluzia este simplă. Confortul muncii de acasă vine cu un compromis discret în ceea ce privește mișcarea zilnică, unul pe care angajații cu program hibrid ar avea de câștigat dacă l-ar gestiona în mod conștient în loc să-l neglijeze. Și probabil că angajații care lucrează de acasă mănâncă și mai mult, că ce să faci, mai faci drumuri pe la bucătărie, pe la frigider, mai deschizi ușa să vezi poate a mai apărut ceva bun și tot așa. Deci gata, haideți la treabă cu toții și nu neapărat să stăm pe scaune sau în pat, putem să mai stăm din când în când și în picioare sau să și dansăm pe muzica noastră ca să facem mișcare.

bine digestia, ne spun nutriționiștii. Prunele se numără printre fructele reprezentative ale toamnei, având un aport valoros de fibre, antioxidanți, vitamine și minerale. Consumate proaspete sau deshidratate, acestea pot contribui la susținerea digestiei și pot fi incluse cu ușurință într-o alimentație echilibrată. Prunele sunt cunoscute și pentru efectul lor benefic asupra tranzitului intestinal. Acestea conțin, printre altele, un compus care poate favoriza tranzitul și poate fi de ajutor persoanelor care se confruntă cu constipația. Ca să fie garantat, pe lângă prune, mai adăugăm și un iaurt și să vedeți voi ce vremuri vin.

0: bărbații îmbătrânesc mai repede decât femeile. S-a făcut un studiu pe tema asta. Ceasurile îmbătrânirii, când suferă organismul uman cele mai multe schimbări. Vârstele diferă la bărbați față de femei. O să aflăm imediat care sunt aceste vârste. Deocamdată zic să ne simțim tineri cu toții datorită muzicii, să dansăm, să facem atmosferă, indiferent unde ne aflăm la această oră. Grație la Sunt, mă întorc în câteva minute, rămâneți aici!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian, pentru zâmbete adevărate.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: We're your number one.
5: Number one.

bărbații și femeile îmbătrânesc în moduri surprinzător de diferite, iar indiciile se ascund în rezultatele analizelor de sânge și ale controalelor medicale de rutină, arată un studiu recent realizat în China. În cazul femeilor, schimbarea majoră a avut loc mai târziu, între 55 și 65 de ani, în perioada menopauzei. În această etapă, femeile au suferit schimbări hormonale semnificative, însoțite de o creștere a procentului de grăsime și a nivelului colesterolului, iar bărbații au suferit modificări între 35 și 45 de ani. Vai, dar unde se grăbesc așa? Cu toate acestea, în pofida acestor traiectorii distincte în procesul de îmbătrânire, diferențele fizice dintre bărbați și femei au avut tendința de a se diminua pe măsură ce persoanele înaintau în vârstă. Acum știu ce or să zică domnii de ce îmbătrânesc ei înainte de termen, că tot femeia e de vină întotdeauna, ca și atunci când copilul greșește,

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Napoca FM
2: 102,2 FM.

Cine citește nu greșește, ba din potrivă. Cercetătorii din Marea Britanie au descoperit că lectura de plăcere este asociată cu o sănătate mentală mai bună, niveluri mai scăzute de stres și un risc redus de demență. Oamenii de știință de la Universitatea Cambridge au constatat că lectura regulată, indiferent de gen, poate aduce beneficii pentru sănătate în orice etapă a vieții. Studiile au evidențiat o mulțime de beneficii pentru adulți, în special legate de bunăstare, inclusiv reducerea stresului și o mai bună relaxare, o empatie și o înțelegere mai mari față de ceilalți,

Ați de împrejurări, atunci nu știu dacă se mai adaugă aceste beneficii. Important este să lecturăm și mintea să ne o destupăm. Dacă mi-a ieșit și rima, ne întoarcem la muzică.

0: Este marți, să nu uităm că astăzi este ziua mondială fără mașini, așa că vă invit și pe voi la mișcare pe jos, pe repedes, da? Până mâine, toate bune, să aveți o zi frumoasă și ușoară în continuare. Graziela Ionescu sunt, pupici tuturor, bye bye!
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Județul Cluj deschide clasamentul salariilor din provincie, însă inflația dictează regulile pe piața muncii. O analiză recentă arată că angajații din Cluj câștigă în medie peste 6.600 de lei net pe lună, fiind depășiți la nivel național doar de capitală. Timișul ocupă poziția a treia, în timp ce județul Hunedoara se află la coada clasamentului cu un salariu mediu de puțin peste 4.100 de lei. Pe domenii, sectorul IT rămâne liderul absolut cu câștiguri medii nete ce depășesc 11.700 de lei lunar. Domeniile juridic și farmaceutic vin puternic din urmă, în timp ce lucrătorii din retail au cele mai mici salarii, cu o medie de 4.700 de lei. Vestea proastă este că puterea de cumpărare continuă să scadă în mod accelerat. Deși lefurile au crescut cu aproape 5%, o inflație de aproape 10% a tăiat drastic din puterea de cumpărare a românilor. Astfel, candidații cer la angajare salarii cu 30% mai mari decât sunt dispuse companiile să ofere. O școală gimnazială nouă, construită de la zero, va fi ridicată în cartierul Clujean Bună Ziua. Practic, este o investiție de 30 de milioane de euro, finanțată integral din bugetul local, care va asigura peste 700 de locuri pentru elevii din zonă. Viitoarea unitate școlară va fi dotată la standarde moderne, urmând să cuprindă 27 de săli de clasă, laboratoare, săli și terenuri de sport, dar și cabinete medicale și stomatologice. Clădirea va fi una verde, eficientă energetic, alimentată de 200 de panouri fotovoltaice. Aflat în vizită pe șantierul unde lucrările au început deja, primarul Emil Boc a lansat un avertisment ferm constructorului. Edilul a anunțat că va verifica personal evoluția proiectului, astfel încât termenul de finalizare, programat pentru sfârșitul anului 2027, să fie respectat cu strictețe. Județul Cluj devine un magnet tot mai puternic pentru mari investitori străini. O delegație de afaceri din China s-a aflat în vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Scopul întâlnirii a fost extinderea cooperării economice, a schimburilor de experiență și a transferului de tehnologie. Vicepreședintele Radu Rațiu le-a prezentat partenerilor chinezi facilitățile din parcurile industriale Tetarom, forța de muncă înalt calificată din universitățile clujene, dar și performanțele județului în digitalizarea administrației.
3: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
4: Yo, what's up, guys? This is Jubiel, and you're listening to my new single, Como Shakira, with emphasis.

Avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum. Oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate

0: 0740 231 559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică,

0: Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: This is Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Județul Cluj deschide clasamentul salariilor din provincie, însă inflația dictează regulile pe piața muncii. O analiză recentă arată că angajații din Cluj câștigă în medie peste 6.600 de lei net pe lună, fiind depășiți la nivel național doar de capitală. Timișul ocupă poziția a treia, în timp ce județul Hunedoara se află la coada clasamentului cu un salariu mediu de puțin peste 4.100 de lei. Pe domenii, sectorul IT rămâne liderul absolut cu câștiguri medii nete ce depășesc 11.700 de lei lunar. Domeniile juridic și farmaceutic vin puternic din urmă, în timp ce lucrătorii din retail au cele mai mici salarii, cu o medie de 4.700 de lei. Vestea proastă este că puterea de cumpărare continuă să scadă în mod accelerat. Deși lefurile au crescut cu aproape 5%, o inflație de aproape 10% a tăiat drastic din puterea de cumpărare a românilor. Astfel, candidații cer la angajare salarii cu 30% mai mari decât sunt dispuse companiile să ofere. O școală gimnazială nouă, construită de la zero, va fi ridicată în cartierul clujean Bună Ziua. Practic, este o investiție de 30 de milioane de euro, finanțată integral din bugetul local, care va asigura peste 700 de locuri pentru elevii din zonă. Viitoarea unitate școlară va fi dotată la standarde moderne, urmând să cuprindă 27 de săli de clasă, laboratoare, săli și terenuri de sport, dar și cabinete medicale și stomatologice. Clădirea va fi una verde, eficientă energetic, alimentată de 200 de panouri fotovoltaice. Aici. Aflat în vizită pe șantierul unde lucrările au început deja, primarul Emil Boc a lansat un avertisment ferm constructorului. Edilul a anunțat că va verifica personal evoluția proiectului, astfel încât termenul de finalizare, programat pentru sfârșitul anului 2027, să fie respectat cu strictețe. Județul Cluj devine un magnet tot mai puternic pentru mari investitori străini. O delegație de afaceri din China s-a aflat în vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Scopul întâlnirii a fost extinderea cooperării economice, a schimburilor de experiență și a transferului de tehnologie. Vicepreședintele Radu Rațiu le-a prezentat partenerilor chinezi facilitățile din parcurile industriale Tetarom, forța de muncă înalt calificată din universitățile clujene, dar și performanțele județului în digitalizarea administrației.
2: It's my number one.
3: All day.
4: Napoca FM.
5: Hey, this is Don Diablo, and this is my new single, Doing

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: de 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Napoca FM.
5: Bună, sunt Alexandra Stan.
6: This is Ariana Grande.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: Napoca FM.
4: Hit Music Station.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Județul Cluj deschide clasamentul salariilor din provincie, însă inflația dictează regulile pe piața muncii. O analiză recentă arată că angajații din Cluj câștigă în medie peste 6600 de lei net pe lună, fiind depășiți la nivel național doar de capitală. Timișul ocupă poziția a treia, în timp ce județul Hunedoara se află la coada clasamentului cu un salariu mediu de puțin peste 4100 de lei. Pe domenii, sectorul IT rămâne liderul absolut cu câștiguri medii nete ce depășesc 11700 de lei lunar. Domeniile juridic și farmaceutic vin puternic din urmă, în timp ce lucrătorii din retail au cele mai mici salarii, cu o medie de 4700 de lei. Vestea proastă este că puterea de cumpărare continuă să scadă în mod accelerat. Deși lefurile au crescut cu aproape 5%, o inflație de aproape 10% a tăiat drastic din puterea de cumpărare a românilor. Astfel, candidații cer la angajare salarii cu 30% mai mari decât sunt dispuse companiile să ofere. O școală gimnazială nouă, construită de la zero, va fi ridicată în cartierul Clujean Bună Ziua. Practic, este o investiție de 30 de milioane de euro, finanțată integral din bugetul local, care va asigura peste 700 de locuri pentru elevii din zonă. Viitoarea unitate școlară va fi dotată la standarde moderne, urmând să cuprindă 27 de săli de clasă, laboratoare, săli și terenuri de sport, dar și cabinete medicale și stomatologice. Clădirea va fi una verde, eficientă energetic, alimentată de 200 de panouri fotovoltaice. Aici. Aflat în vizită pe șantierul unde lucrările au început deja, primarul Emil Boc a lansat un avertisment ferm constructorului. Edilul a anunțat că va verifica personal evoluția proiectului, astfel încât termenul de finalizare, programat pentru sfârșitul anului 2027, să fie respectat cu strictețe. Județul Cluj devine un magnet tot mai puternic pentru mari investitori străini. O delegație de afaceri din China s-a aflat în vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Scopul întâlnirii a fost extinderea cooperării economice, a schimburilor de experiență și a transferului de tehnologie. Vicepreședintele Radu Rațiu le-a prezentat partenerilor chinezi facilitățile din parcurile industriale Tetarom, forța de muncă înalt calificată din universitățile clujene, dar și performanțele județului în digitalizarea administrației.
0: It's my number one all day.
1: Napoca FM.

Neața, și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocate în FM. Într-o zi de marți, deja marți, 22 septembrie, hai că ușor-ușor ne ducem și spre una dintre cele mai plictisitoare luni de toamnă, octombrie, ca să nu mai zic de noiembrie, dar mai o leacă până acolo. Avem deocamdată zi de marți și trei ceasuri norocoase pe care le începem de acum și până la ora 19 la Napoca FM, pe 102.2 și pe platforma Napoca FM Live. Vasi sunt eu și dăm bătaie și ne blocăm în FM și suntem bine. Și dacă nu suntem bine, facem tot posibilul să fim de aici încolo. Și hai să vedem ce se întâmplă pe aici prin emisiunea noastră. Păi comentăm știri de prin lumea mare, ascultăm muzici bune și ne facem că plouă. Bine, chiar o să plouă la un moment dat, zic meteorologii, dar despre asta o să mai povestim. O să începem ușurel ora asta. Și o să vorbim despre o doamnă, mă rog, o domnișoară din Statele Unite ale Americii, directoare la o companie în Silicon Valley, 29 de ani, frumușică, nu zic nu, dar care a născut niște controverse pentru că a pus pe internet o listă a cerințelor pentru bărbatul perfect. Da, ei, hai să vedem ce se întâmplă cu trebușoara asta. Avem și 0734407407 pentru gândurile tale scrise pe WhatsApp. Începe Blocate în FM!

0: Bă, femeia perfectă, bărbatul perfect, sigur, nu prea există. Până la o anumită vârstă crezi lucrul ăsta și te gândești că l-ai găsit sau ai găsit-o. Dar oamenii încă mai continuă să caute pe treaba aceasta. O să mergem în Statele Unite ale Americii, acolo de o directoare în vârstă de 29 de ani, domnișoara Brooke LeBlanc, bă, are nume de fițoasă. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Acum, sigur, o să-mi sară în cap unii ascultători și o să-mi zică: "Ha, Vasilica, dar de ce spui că este fițoasă? Pentru că are dreptul să aleagă." Are dreptul să aleagă, nimic de comentat. Și până la urmă cu toți avem niște criterii. Dar uite că fata asta, părerea unor internauți, zicem așa că a sărit un pic calul, probabil. Ea este executivă în cadrul companiei TechCorch, s-a confruntat cu reacții dure după ce a postat pe X o listă lungă de calități care nu sunt negociabile și pe care le așteaptă de la un partener. Cine vrea să-și petreacă restul vieții cu mine, zice ea, înainte de a-și descrie partenerul ideal. New York Post. Brooke, în vârstă de 29 de anișori, a declarat că bărbatul dorit trebuie să fie pe lângă limitele impuse de vârstă și să mai aibă și alte calități. Să fie masculin, bă, cu asta sunt total de acord, sănătos, post-economic, dar muncitor și pe calea vindecării. Adică îl iei să te iubești cu el sau să faceți meditații și spiritualitate și de-asta. Fără copii, preferând un bărbat care lucrează în tehnologie. Oamenii au reacționat imediat, unii au criticat-o. Cel mai interesant comentariu mi se pare: lasă-ți lista acasă și îndrăgostește-te pur și simplu. Asta i-au zis câțiva internauți. Nu știu, mie, acum, bă, probabil că are, da, 29 de anișori, singurii, că te spui niște întrebări așa, mă, deci, dar poate îl găsește, poate îl găsește. Ia, dacă sunt ascultători care îndeplinesc criteriile astea, v-am zis numele companiei, căutați-o. În ziua de azi e greu să găsești, e și greu să găsești pe cineva, vorba aia. Deci se găsește foarte ușor. Dați un bilet de aventură în state și bucurați-vă de pătuca asta.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
2: O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum, oftalmologie, optometrie și optică medicală, toate

0: 0740-231-559 sau pe vitreum.ro. Vitreum. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: That's my number one hit music station. The hits are on.
2: Hits. 102,2.
3: Napoca.

Tot aici cu tine sunt și tot blocați în FM, rămânem în continuare. Pentru primele mesaje la 0734 407 407, Bogdan ne salută, Ionuț ne scrie și el: o zi minunată. Și de la Mihaela: bună, Vasi, te ascult cu mare plăcere, mulțumesc tare mult pentru gândurile voastre, drăguț ca de fiecare dată. Astăzi este, nu? Solstițiu? Solstițiu, sau cum se cheamă asta, mă? Echinocțiu, mă rog. Da, Doamne iartă-mă, nu mă prea pricep eu foarte bine la ele, dar știu că ziua e egală cu noaptea. Asta este tot echinocțiu, mă, da, așa. Este egală cu noaptea, cel puțin o zi pe an se întâmplă treaba asta. Două zile pe an, că e și ăla de primăvară. Bun. Ați înțeles ideea. Acum, noi facem următoarea treabă, indiferent cât de noapte sau cât de zi ar fi, ne simțim bine la Napoca FM și ne ducem ușor-ușor spre partea asta tomnatecă a lucrurilor, a anului. Am zis-o și mai devreme, începe ușor-ușor partea asta neplăcută de toamnă cu ploi și frig. Ce să-i facem? Bine, până la noi ordine, hai să ne ducem spre piese faine și ne întoarcem îndată.

0: după amiaza din nou alături de tine și tot blocați în FM pentru finalul primei ore. Evident, cum tot vorbim noi despre una despre alta, se face ora 17 imediat. Avem însă încă două ceasuri de petrecut împreună, iar pe al doilea îl deschidem în câteva minute. Indiferent pe unde ați fi voi, să aveți audiție maximă și spor la treabă dacă mai sunteți încă angrenați în câmpul muncii, iar după fix revin la voi să vă zic ce facem și despre ce vorbim în ora a doua. Am niște piese tare drăguțe, imediat ți le ofer. Rămâi cu mine!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits,
3: good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: Ne întoarcem, prieteni dragi, tot aici la Napoca FM și tot Bocațin FM. Începe ora a doua, 17 și vreo câteva clipe arată ceasurile. Vasi sunt eu, iar ora asta vorbim despre un om din România. Hai că am început frumos, nu? Ce a făcut omul ăsta din România? Bă, s-a bucurat și el un pic de peisaj. Stați mă că încă nu v-am dat titlul știrii. Un cetățean a declanșat o întreagă isterie pe DN1 undeva prin Predeal după ce a aprins la miezul nopții artificii chiar pe șosea. Și nu e revelionul, și nu era revelionul, și nu e încă. Cum s-a întâmplat povestea asta, o să aflăm șnițel cu cartofi prăjiți mai târziu. Bineînțeles, tot ora asta mai vin mesaje de la voi pe care le aștept cu mare bucurie, pentru că, evident, sunt multe de spus și foarte multe hituri faine. A început ora cu numărul 2 și sunt curios, ce faci tu? Cum te simți într-o zi de 22 septembrie? Iar dacă ești sărbătoritul zilei, hai să zic și un la mulți ani așa la început de ora a doua. Îi dăm înainte cu hituri faine, Blocată în FM continuă. Stai cu mine!
1: Paca, y destaca, taca, suelta paca, paca, que ando sa.

0: Cred că merge aia cu Happy New Year, da? Hai, lasă așa acum. O să mergem la Predeal, oameni buni, în România, o țară de care nu știu dacă ați auzit, dar acolo în România oamenii sunt foarte stăpâni la propriu și la figurat, că românului când îi vine să facă ceva, face. Vrea nuntă în mijlocul șoselei, o face. Vrea grătar în mijlocul șoselei, dacă vrea face și treaba asta. Aprinde artificii în mijlocul șoselei, deja s-a întâmplat povestea aceasta la Predeal. Mai mulți șoferi au fost forțați să oprească pe ambele sensuri de mers. Totul s-a întâmplat la miezul nopții, acolo unde un bărbat aprinsese o baterie de artificii amplasată chiar pe axul drumului în stațiunea Predeal, în apropierea unui hotel. Polițiștii au ajuns rapid și au identificat pe individul de 52 de ani, care a recurs la acest gest incredibil pentru a marca o zi aniversară a unui membru al familiei. Bă, dacă te gândești așa și doamnele și domnișoarele care ne ascultă ar zice: vai, cât de cute! Dacă te gândești așa, gestul sigur este unul drăguț. Momentul însă a fost surprins de camere, iar acum omul are dosar penal pentru artificii folosite în perioade recomandate, adică, da, și pentru blocarea circulației pe drum național. Mașinile au așteptat, au botat cu artificii și totul s-a terminat cumva cu bine, dar sigur nu se face treaba asta. Deși, repet, cumva dintr-un punct de vedere poți să înțelegi că omul a vrut să marcheze. Dar era mai simplu, mă, să-i dai un telefon sau un mesaj. Nu știu, zic și eu. Da, bine că s-a terminat totul cu bine. Mă întreb ce urmează de aici încolo. V-am explicat mai devreme, da? Grătar, nuntă, petrecere, tăierea tortului pe drumul public. Cum? Nu.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănăștiur, strada Câmp Pului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum. Oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate

0: ofertă la 0740-231-559 sau pe vitreum.ro. Vitreum. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

Ne întoarcem, prieteni dragi. Uite, se miră oamenii de ceea ce comentam și eu mai devreme cu știrile astea dubioase. Unde le găsești, mă întreabă un ascultător. Oh, dacă ați ști voi cât stau să sap după ele. Dar da, încă le găsesc și găsesc foarte multe din România, precum evenimentul despre care v-am vorbit mai devreme cu domnul acela care a decis să aprindă niște artificii. Da, românul până la urmă ormei stăpân pe tablaua lui, cel puțin eu așa aș traduce chestia asta. Mulțumesc mult și ție, Mihai, pentru mesaj, o zi minunată. Cam atât deocamdată pe parte de mesaje. Ne întoarcem imediat la muzică. Blocați în FM, suntem pe 102.2 în FM-ul Clujean, dar pe tot internetul și toată lumea asta mare prin site-ul napocafm.ro. Hai acolo să vezi mai multe despre noi, să ne asculți. O să vezi câte chestii drăguțe găsești. Eu mă reîntorc la piesă imediat.

0: Tot aici cu tine sunt și tot blocat în FM, bineînțeles, pentru finalul de oră cu numărul 2. Ora 18 ne face cu ochiul, iar eu revin la tine cu mare drag după fix, iar până acolo o să te las cu niște cântece tare drăguțele. Da, tot spuneam că a venit toamna și mă uitam pe prognoză. Am înțeles că au căzut și primii fulgi de zăpadă pe la munte, prin zonele montane. Bă, da, nu-i nimic de mirare până la urmă. Suntem în octombrie, acuși, acuși. Peste vreo săptămână se întâmplă și povestea asta cu octombrie. Așa că, da, e cumva firesc să se și răcească vremea. Plus că eu am prieteni care chiar weekendul ăsta au fost la mare, spre invidia mea. Deci, e bine, hai că a ținut începutul ăsta de toamnă cu noi și probabil că o să mai avem zile frumoase, dar da, o să se și răcească ușurel, ușurel. Bine, ne întoarcem imediat la Napoca FM după fix.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
4: Hits.
5: 102,2. Napo.

Din nou alături de tine, cu salutări călduroase de la mine. Cred că avem nevoie de salutări călduroase ușor, ușor. S-a mai răcorit un pic vremea pe afară. Despre vreme o să și vorbim în ora a treia, pe care chiar acum o deschidem. Vasica Prăsunt la Napoca FM, deblocăm în FM. Și ora asta vorbim despre cea mai frumoasă femeie din Italia. Hai, vă las 10 secunde să ghiciți care este sau ce naționalitate are cea mai frumoasă femeie din Italia. E româncă, gata, ați ghicit, mulțumesc. Da, este româncă și bineînțeles că nu știu italienii cum e cu asta. Tot noi trebuie să-i ajutăm la capitolul ăsta, comentăm subiectul un pic mai târziu. Avem și informații despre vreme și bineînțeles multă muzică faină. Începe ora a treia de blocat în FM.

0: ține minte cineva piesa asta, păi trebuie să o țineți minte, că e destul de cunoscută și o difuzăm și noi când și când. You Are Beautiful de la James Blunt, dar nu despre piesă vreau să vă vorbesc, deși, da, mi-era dor să ascult asta, ci despre o româncă care a cucerit Roma și Italia. Sara Maria Riza se numește ea, o tânără de 18 ani de origine română, care a câștigat titlul de Miss Italia 2026. Reprezentanta Liguriei, este membra al lotului italian de not artistic și urmează studii de psihologie. Competiția națională numită Miss Italia, bineînțeles, s-a desfășurat la castelul Santa Severa din Roma, acolo unde 16 finaliste au concurat pentru coroana pusă în joc de către organizatori. Sara Maria Riza a participat din partea Liguriei după ce a obținut inițial titlul regional. Pe poziția a doua s-a clasat Michela Maoli, reprezentanta regiunii Lazio, iar locul 3 a fost acordat doamnei sau domnișoarei Sara Genova, concurenta din Calabria. Victoria îi aduce tinerei unul dintre cele mai vizibile titluri din concurs. Pe lângă treaba asta, fata este și sportivă și, bineînțeles, și foarte, foarte frumoasă, iar noi suntem mândri de ea, 18 anișori, un tânăr vlăstar și, uite, chiar ne bucurăm că că a fost recunoscută ca fiind cea mai frumoasă femeie din Italia. Mă rog, Miss Italia, că despre asta este vorba, da? Și eu când vă spun că româncile sunt cele mai frumoase, no, că Vasilica e patriot și că e naționalist, etena, etetena.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
8: Radioul orașului tău.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Județul Cluj deschide clasamentul salariilor din provincie, însă inflația dictează regulile pe piața muncii. O analiză recentă arată că angajații din Cluj câștigă în medie peste 6600 de lei net pe lună, fiind depășiți la nivel național doar de capitală. Timișul ocupă poziția a treia, în timp ce județul Hunedoara se află la coada clasamentului cu un salariu mediu de puțin peste 4100 de lei. Pe domenii, sectorul IT rămâne liderul absolut cu câștiguri medii nete ce depășesc 11700 de lei lunar. Domeniile juridic și farmaceutic vin puternic din urmă, în timp ce lucrătorii din retail au cele mai mici salarii, cu o medie de 4700 de lei. Vestea proastă este că puterea de cumpărare continuă să scadă în mod accelerat. Deși lefurile au crescut cu aproape 5%, o inflație de aproape 10% a tăiat drastic din puterea de cumpărare a românilor. Astfel, candidații cer la angajare salarii cu 30% mai mari decât sunt dispuse companiile să ofere. O școală gimnazială nouă, construită de la zero, va fi ridicată în cartierul Clujean Bună Ziua. Practic, este o investiție de 30 de milioane de euro, finanțată integral din bugetul local, care va asigura peste 700 de locuri.

pentru elevii din zonă. Viitoarea unitate școlară va fi dotată la standarde moderne, urmând să cuprindă 27 de săli de clasă, laboratoare, săli și terenuri de sport, dar și cabinete medicale și stomatologice. Clădirea va fi una verde, eficientă energetic, alimentată de 200 de panouri fotovoltaice. Aflată în vizită pe șantierul unde lucrările au început deja, primarul Emil Boc a lansat un avertisment ferm constructorului. Edilul a anunțat că va verifica personal evoluția proiectului, astfel încât termenul de finalizare, programat pentru sfârșitul anului 2027, să fie respectat cu strictețe. Județul Cluj devine un magnet tot mai puternic pentru mari investitori străini. O delegație de afaceri din China s-a aflat în vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Scopul întâlnirii a fost extinderea cooperării economice, a schimburilor de experiență și a transferului de tehnologie. Vicepreședintele Radu Rațiu le-a prezentat partenerilor chinezi facilitățile din parcurile industriale Tetarom, forța de muncă înalt calificată din universitățile clujene, dar și performanțele județului în digitalizarea administrației.

Hai să ne vedem ce ne rezervă și vremea pentru următoarele ore. Astăzi, precum ai resimțit, maxima termică nu a depășit 14 grade la Cluj, un cer predominant noros, așadar o atmosferă veritabilă de toamnă. Să plouă mai lipsește, dar deocamdată nu se întâmplă treaba asta, sau cel puțin nu pe parcursul nopții care urmează. Minima nopții 6 grade, răcorică tare, pentru perioada în care ne aflăm, un pic mai frig decât ar fi normal. Bineînțeles, nori pe tot parcursul acestei nopți. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, Blocat FM, continuăm.

0: Din nou cu tine și din nou pe 102 cu 2, tot blocați în FM, rămânem în continuare. Începe seara zilei de luni, de marți, nu e luni, e marți. De marți, 22 septembrie. Vezi, mă, în ce hal am ajuns, dacă nu mai știu ce zi suntem. De, e oricum, e zi de muncă, asta știu sigur că e zi de muncă, dar e marți, bineînțeles. Mâine, în mijloc de săptămână, de la 16, mă întorc tot aici la tine și tot blocați în FM, cum vom, cum facem de altfel în fiecare după amiază. Mersi tare mult că ai stat cu mine, final de emisiune și să ai parte de o seară excelentă cu cine și cu ce vrei tu să fie. Te-am pupat și îmbrățișat și mâine ne reauzim de la 4. Te-am lăsat pe mâini bune cu hituri fine la Poca FM.
1: Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică,

0: taxe asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
0: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună! O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum. Oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate

Contactă-te la 0740 231 559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Spui Ru, Daniel Pavel. Spui Ru, Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmp Polui 117. Programări pe axqclinic.ro.
3: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață! O emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
3: Napoca FM.
4: Hi, this is Young Bombs and you're listening to our track Be Mine with Marco Generani.

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Turn the volume all the way up.
4: All right, let's go.
5: Napoca FM. Aici e vibe-ul.
6: Hey, this is Vistone and you're listening to our new single.
7: I won't let you go.
6: Won't let you go.